är man stark. Vi är bägge mästerverk. Vi lever. En är frisk och en är sjuk. En förstår och en får stryk. Vi lever. Hon är blid och han är sur. Var och en har sin natur.

0: igen. Till den dagen du står stött på egna ben.
1: Tillbaka i Eliteserien är det klart för klassikern Bodø/Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsatt i helgula den goda trenden sin och sen trönderan hjem som mostroll dig. Möt upp och hej fram i helgula till 3 poäng. Billetter finner på glimt.no/billetter. Bodø/Glimt Rosenborg, söndag 30 august klockan 14:30.
2: Har du inte möjlighet att dra på kamp på den som vanlig direkt på Radio 3.
3: Bodø/Glimt kampen på Radio 3 presenteras av Notar och Saga Mobil.
4: Din radio.
5: Mitt namn är Tim Bock 2.
4: Radio 3.

been. Home du ciel a never shook notably. Du faller som ett sommarregn.

0: du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Men det också likt för varmt. Radio 3.

Kongen min kastar hodet bakover och ler med tandköttet. Det är det ingen andra kongar som gör. Snacka om psykisk hälsa, gutter som lika gutta och jenta jenta. Klämma kona sig och Johaug i frivillig dress från 94. Spör om det finns en som alla jag känner är glad i. Det är kongen min. Ingen fler egentligen. Det är nog därför akkurat han är kongen min.

0: för Bodø/Glimt 4. September är datoen där och så efter det så startar Champions League-äventyret för de helgule. Då är det nog en liten uke de får på att förbereda sig för 10. September så sparkar Champions League-äventyret igång för Bodø/Glimt och de startar. Det är till och med torsdag. Första Champions League-runden blir delt mellan tisdag, onsdag och torsdag av en eller annan märklig grund. Men det är alltså den tuffaste utmaningen de står ovanför i höst som de startar med. Och på en måte så är det ju, selv om man vill starta med en god start, så är det ju grejt att få Unna gjort det tøffeste først også da. Bayern München på bortbane på Allianz Arena på 10. september. Og neste kamp på Aspmyra, det er søndagen, påfølgende søndag etter der igjen, når Sandefjord kommer på besøk til Bodø den 13. september. Fellesnevneren for alle disse kampene, Ørjan, det er jo at du hører det direkte her på Radio 3.
1: Ja, det korrekt.
0: Som det er, så takker vi for følget. Vi fortsetter med hederlig musikk utover ettermiddagen og kvelden her på Radio 3. Vi har jo, ja, først på fredag så har vi jo som en del av beredskapsnettet sendt NRK sine sendinger. Så har resten av helgen vært hederlige sendinger fra Radio 3 med det som vi håper har vært og kan være passende musikk I en et trist sammenheng. Det jo det du får fortsette utover kvelden og resten av søndagen her på Radio 3. Men vi avslutter med Bodø/Glimt I hvert fall for å feire de tre poengene vi fikk over Rosenborg her I dag. Og så vi som sagt tilbake igjen på fredag mot Fredrikstad på bortbåde. Takk for det. Takk til deg, Ørjan. Imponerende så at du tar turen fra festivalhelg I Mo og rett på Aspmyra med tidlig avspark. Det skal du ha. Det innsats som det så pent heter. Takk for det. Ha en fin søndag, og så høres vi igjen ved en senere anledning.

0: en speciell dag och det blev en speciell kamp också.
1: Ja, vi får börja med det första och det är att det var en speciell lag vara. Och så är jag otroligt glad för att vi kan, det är två lag som önskar att skapa en offensiv fotbollskamp så gör att vi, hans är min kung och din kung och alla sin kung får egentligen bli hedrat på den allra bästa måten.
0: Du kommer under, vad skedde då? För det var det akkurat så det blev ett nytt glimtlag in mot pause.
1: Nej, det syns jag egentligen inte. Jag syns det egentligen vi kampen ligger och vippar dem och vet vad Rosenborg är god på. Det är ett lag som har tagit väldigt fina steg, kommer ut med en väldigt självtillit och en har utvecklat identiteten sin med mer X-faktor i laget. Så du måste jobba för det. Och det syns det vi gör. Och jag syns vi är det mest skapande laget hela vägen. Och så visar vi en mental styrka från 0-1 till utomgången. Då syns det vi är verkligen goda, så då spelar vi på alla de cylindrarna, men det är också en grund för att det blir så, för att vi håller hodet kallt och vi vet att de står inte det löper här hela omgången, men att vi klarte när de fick scoring och svara, det är otroligt förnöjd med.
0: Ja, men så huskar det, Jens-Petter Haugan tog sig till hamstringen och gick av, vad han säger?
1: Nej, det vet jag inte, men jag hoppas och tror vi har kontroll att han tog sig till den på riktigt tidspunkt, men det är belastningen är tuffare alltså. Vi skruvar inte helt upp på tempo och allt det heller, så men det är ju på en måte den måten vi blir bättre på, tror jag. Men jag tror vi ska la medicinsk se på han, och så ska dere få god uppdatering på det.
0: Andreas Helmersen, han skårer to i dag, han kan vel ha både 4 og 5, og det er vel kanskje de to tøffeste sjansene nesten han sett.
1: Ja, jeg er helt enig, så tenker jeg at vi skal se den første, den skårer han på 99-100 ganger, så det er noe greit. Den siste, så løper han fra, ja det er et langt løp altså, så at han, så jeg, altså måten han accelererar på i situation, den är på ett höjt nivå, så accepterar bomman och så skårar han 2 flotta mål, och så syns jag att han är lite så här, visar nog att han levererar på ett bättre nivå.
0: Ja, han skårade väl sitt mål med 7 och 8 i Eliteserien för i år, och så fick vi en statistik under kampen, han startade 10 Eliteseriekamper sedan han kom till Bodø/Glimt, och han har ju ett skåringssnitt, så det är ganska vilt.
1: Ja, det har han, och så är det en grund för att det har blivit sån, för att bak Hög så har han jobbat och byggt sig fysiskt på ett helt annat nivå än han var när han kom. Och husk historien till Hallman med som är speciell, att han är på den nivå han är på nu. Det är ju bara hedra fyren för han är ett förebild för så många, att det han har lagt upp för x antal år sedan. Det är helt ofattligt, och när du följt han i första divisionen och du ser bevegelsesmönster och en del sådana ting, så vi nog spännande igen, och nu måste vi bara vidareutveckla han, för det är samma med resten av laget.
0: En annan som skårar 2 mål idag, det ene är väldigt bevisst, det andra är väl kanske lite mer obevisst, det är Fredrik André Bjørkan. Det var en vänsterback som skårar mål i kamp efter kamp, det är inte svårt.
1: Nej, och han har alltid haft alla möjligheter för det, för att vi har bäckarna så högt i banan och de får egentligen otroligt god position att eller komma in i boxen på ett gunstigt tidspunkt. Så det har egentligen nästan varit helt oförståeligt för mig att jag känner att högre tal tidigare, men jag syns ju han spelar också en bondsolid kamp idag, duff off, och att han får betalt med skåringar, det är bara helt rått. Så han är en, alltså han är bara en sån som alltid gör sitt bästa, och det gör att du bara blir så otroligt glad i hela fyra. Radio 3 Bodø.

0: en speciell dag och det blir en speciell kamp också.
1: Ja, det vi får börja med det första och det är att det var en speciell dag var det. Och så är jag otroligt glad för att vi kan, det är två lag som önskar att skapa en offensiv fotbollskamp så gör att vi hans är min kung och din kung och alla sin kung får egentligen bli hedrat på den allra bästa måten.
0: Du kommer under. Vad skedde då? För det var det akkurat så det blev ett nytt glimtlag in mot pausen.
1: Nej, det synes jeg egentlig ikke. Jeg synes det egentlig vi kampen ligger og vipper dem og vite hva Rosenborg er god på. Det er et lag som har tatt veldig fine steg, kommer ut med en veldig selvtillit og en har utviklet identiteten sin med mye X-faktor i laget. Så du må jobbe for det, og det synes jeg vi gjør. Og jeg synes vi er det mest skapende laget hele veien. Og så viser vi en mental styrke fra 0-1 til utomgangen. Då syns det vi är verkligen god alltså då spelar vi på alla de cylindrarna men det är också en grund för att det blir sån för att vi håller hodet kallt och vi vet att de står inte det löper här hela omgången men att vi klarte när de fick scoring och svara det är otroligt förnöjd med.
0: Ja, men så huskar det Jens Petter Haugan tog sig till hamstringen och gick av kan sig.
1: Nej, det vet jag inte men jag hoppas och tror vi har kontroll att han tog sig till den på riktigt tidspunkt men det är belastningen är tuffare alltså det vi skruvar inte helt upp på tempo och allt det heller så men det är ju på något sätt den måten vi blir bättre på tror jag men jag tror vi ska låta medicinsk se på han och så ska de få god uppdatering på det.
0: Andreas Helmersen, han skårer to i dag, han kan vel ha både fire og fem, og det er vel kanskje de to tøffeste sjansene nesten ansett?
1: Ja, jeg er helt enig, så tenker jeg at vi skal se den første, den skårer han på 99-100 ganger, så det er noe greit. Den siste, så løper han fra, ja det er et langt løp altså, så at han, så jeg, altså måten han, accelererar på i situationen den är på ett höjt nivå så accepterar bomman och så skårar han två flotta mål och så syns det att han är lite så han visar nog att han levererar på ett bättre nivå.
0: Ja, han skårade väl sitt mål med 7-8 i Eliteserien för i år och så fick vi en statistik under kampen han startat 10 Eliteseriekamper sedan han kom till Bodø/Glimt och han har ju ett skåringssnitt så det är ganska vilt.
1: Ja, det har. Och så är det en grund för att det blivit sån för att bak hög så har han jobbat och byggt sig fysiskt på ett helt annat nivå än han var när han kom. Och husk historien till Halmar med som är speciell att han är på den nivå han är på nu. Det är ju bara hedra fyren för och han är ett vad ska jag säga ett förebild för så många att det han har lagt upp för x antal år sedan. Det är helt ofattligt och när du följt han i första divisionen och du ser bevegelsesmönster och en del såna ting så vi noe spennende, Jan, og nå må vi bare videreutvikle han, for det er sammen med resten av laget.
0: En annen som skårer to mål i dag, det ene er veldig bevisst, det andre er vel kanskje litt mer ubevisst, det er Fredrik André Bjørkan. Det er en venstreback som skårer mål i kamp etter kamp, det er ikke sverst.
1: Nei, og han har alltid hatt alle muligheter for det, fordi at vi har bekkene så høyt i banen, og de får egentlig utrolig gode posisjoner til å komme inn i boksen på et gunstig tidspunkt. Så det har egentlig nesten vært helt uforståelig for meg at jeg ikke har hatt høyere tall tidligere, men jeg synes jo han spiller også en bondsolid kamp i dag, off, og at han får betalt med skåringer, det er bare helt rått. Så han er bare en sånn som alltid gjør sitt beste, og det gjør at du bare blir så utrolig glad i hele fire. Du hører på 3.